0: omat om lim abe Syahrul, lanjut demal ning budek emut,
1: Nungijihan,
0: Ayu Boso, Bebek Umni, omat
1: Oke, Mamai Abdillah, selamat
0: Mama
1: pagi.
0: Abdillah,
1: Mama Nurul Bengle.
0: Mama Nurul Bengle, Mama Ai, Mama Yola.
1: Bu Fatimah, selamat pagi Bu Fatimah.
0: Bu Fatimah.
1: Iya.
0: Kurang ini ya.
1: Yuk.
0: Bapak Ikin, Bangsa Tukar Mas Kok Idin, Mbak Aat.

0: sih, Mak?
1: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mu matur-matur tok. Kon njaluke apa sih?
2: Pengen bojo, Mak.
1: Walah, pengen bojo apa? Kerja di situ.